ve nun arasındadır. Səsdə, nəfəsdə. Kün feyekun, oluşlar, bitişlər. Dönüb də duran şu günlər, gecələr, seni səndən istəməkdir. Bütün istəyişlər, bütün bekləyişlər, bütün istəyişlər, bütün bekləyişlər.